месяц спит румен. Прилюкню ночь, ти куди сам сплизав з козаку вин на цісто. Коткованець блищеч